0: Live from the heart of the city. Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno

0: и Маргариту. И весь на английском, и французском, и Америку. Продали су итальянима исту Задар, Лошинь, Ластово.
1: Могло је и свршить горе.
2: Несрекње време, несрекња држава.

0: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: 954 FM.

Se mi 30, dobro jutro, nadam se da ne vi imate neki razlog zašto se budite, osim da idete na delo ili zato što je mobitel zvonio, jer mobiteli zvone. Baš me zanima koliko ljudi danas ima te satove doma. Ja sam jedno vreme razmišljao se da bavite onaj sa radijom, kao u američkim filmima, no, ako spavate, onda se jedno probudio s radiju, ja, i krene neka akcija, rano jutro. Dobrodošli, evo nas na kraju 7. mjeseca, danas je 29. Sinoć smo odslušali Kraftwerk, onako pioniri elektronske glazbe, tako su i ostali. To je isto da danas slušate ove male pionire i da oni vam pričaju o, nemam pojma, demokraciji i budućnosti i svemu ostalo. Tako zvuči Kraftwerk, pionirski. U Puli je 25 stupnjeva, očekiva nas danas, pa pretpostavljam neki lijepi sunčani dan, onako ugodan. I dalje su te temperature normalne, za razliku od onoga što nas se pokušava reći da će biti, nemam pojma, ovako, onako, Elvis vaki, Elvis naki. E, nije taki, nego je drugaki. Da vidim čaj s ovim to spot, Noah, Daydreaming. E, sad, trebalo bi sanjati, u stvari više. Jučer sam razgovarao s nekim friendovima i nekako smo na razmeđi toga da će umjetna inteligencija nešto napraviti, niko ne zna šta će, ali isto kao i vremenska prognoza, nešto će se dogoditi, doće neka umjetna inteligencija i onda će zasjeniti sve ostalo. Ja mislim da baš i neće tako, stvari će se mijenjati kao što su se mijenjale do sada, mi ćemo se uskladiti, neko će naći neku bolju poziciju, neko lošiju, ali u svakom slučaju bit će sve u redu. 7.32, neko Hidden Texas i Can Control.

Dakle, kakav je danas dan? Danas, moram priznati da me u stvari sad već i onako fenomenološki zanima kako će ovaj stand-up danas biti u areni. Ne znam, ljudi vole stand-up, ali baš na engleskom. I da li je pitanje humora, svega ostaloga, baš me, evo, zanima, živo. Nekakva priča da je rasprodana taj prvi dan, sad je li dalje rasprodana, ovo drugo ne znam. Ali dva dana za redom je dosta hrabro imati nekog stand-upera u areni na engleskom jeziku. Da, evo, to je onako mi je egzotično, šta da vam kažem. Možda sam malo fantaziran previše, ali to je tako. Nekako smo se navikli već na, baš se jutro s to razmišljam, na te nedaće na Bliskom istoku, ratovanje, ovaj napao ovoga, ovaj onoga, ovaj će kontrolirati ovo, ovaj će kontrolirati ono. Ušli smo u neku fazu, da li je to, da li je to, kako bi se reklo, indiferentnost ili nije, ali nešto jest. Jesmo se navikli, barem se meni tako čini. Ne gledamo više na to kao nekakvu tragediju. Jutro sam skužio da je FIFA, ako nije neka lažna vijest, ali nisam siguran više šta je, šta nije, da je FIFA dala Trumpovom sinu prava na nešto i da je ovaj zaradio neku veliku lovu i tako. Eto, lova se vrti ovako i onako, u svijetu i u svijetu. Oni su Pet Shop Boys i The Samurai in Autumn.

Pretpostavljam da se još uvijek sjećate razloga zašto je partio glavni državni inspektor i što se dogodilo sa tim otpadom i na koji način je zbrinjavan otpad i na koji način ne zbrinjavan, nego zakapan taj infektivni otpad ilegalno uvožen od strane ilegalnih uvoznika, možemo ih tako nazvati, obzirom da nisu bili legalni. Mada kad bolje pogledate, netko ih je pustio i netko je dozvolio da se toliko tla zagadi i da se ti milioni nečega, tona, metara kubičnih, centimetara, bilo čega, sve što je milionima je puno i previše, unesu u Hrvatsku, naravno na kamionima, pretpostavljam, možda i vlakom, ko će znati, i iskrcaju negdje tamo policiji, ali ne samo policiji, nego po dobrom dijelu Hrvatske koji gdje su ljudi našli novu priliku za zaradu, jer novac je novo božanstvo, nikakve kipovi, gospe, ovo ono, vidjelice, vamo tamo, novac je ključan, sve ostalo je džabakis i sve ostalo je sporedno, bi se reklo, i samo način da dođete do što više novca. I sada, nakon što je netko dozvolio te milijone tona infektivnog i ostalog otpada da se veze u Hrvatsku, da se zakopa i da se svi pravimo glupi kao da se ništa ne događa, mada većina nas se nije pravila glupi jer nije imala pojma o takvo čemu. Sada je vlada odlučila razgovarati sa predstavnicima građanske inicijative Gospić je naš dom. Ne znam jesam li pričao, ali mislim da da. Bila su mi šest muškaraca gore na terasi i dobrahno su se zabavili. Bi se reklo, došli su dosta rano, otišli su dosta kasno, među vremenu su se razonodili. I onda razgovarao sam sa jednim od njih, on je upravo iz Like, iz Gospića, i pričao mi o tom prosvjedu, rekao je 1500 ljudi, na njih 6000, da se to nikada nije dogodilo, da su oni pasivni po tom pitanju, da se nikada ništa ne bune, ali da je ovo veliko pitanje. Čini mi se da je i netko u politici to shvatio i onda su odlučili razgovarati sa građanima koje su prije toga trovali. Tako da evo, krug se zatvara, hoće li biti rješenja, nadam se da hoće, jer sve zajedno je onako malo previše da si dozvoljavamo da tako trujemo naše tlo, naše more, vodu, zrak i sve ostalo i zdravlje građana prvenstveno uz naravno i prirodu. Jedna Dua Lipa, Illusion.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Chorvatsko se pyšní svou netknutou přírodou, lesy a národními parky. Očekáváme, že i vy během vašeho pobytu v Chorvatsku přispějete k jejímu zachování a ochraně. Chorvatský hasičský sbor upozorňuje na přísný zákaz odhazování nedopalků, grilování a rozdělávání ohně ve volné přírodě. Pokud spozorujete požár, zavolejte hasiče na číslo 193 a centrum 112. Přejeme vám příjemný pobyt v Chorvatsku.
2: Jutro je, a vy se već osjećate umorno. Kao da dan još nije ni krenuo, a fali vam već energije. U takvim trenucima dobro je imati mali ritual koji nam paše. Nešto jednostavno, što postane dio naše rutine. Bilo da je riječ o dodatku prehrani, jutarnjem napitku ili maloj promjeni navike, važno je kako započnete dan. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronaći ćete proizvode koji se lako uklapaju u vašu svakodnevicu. Posjetite nas u centru Pule ili na www.bctv.hr. Nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Mali početak za bolji dan.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
4: Mama.
5: Za vrijeme ljetnih vrućina.
4: Mama.
5: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
6: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
7: 954 FM.

0: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: FM Radio Maestral.
3: Dobro, u Balkanton će sigurno utkočiti noviteti poput drila i Balkan Funk Experiment.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM Radio Maestralu.
2: Evo i završetka našeg današnjeg druženja uz Marisol i pjesmu Control Freak. A onda Pocket Palma idem, nije dovoljno. A ništa, ono, pozdravljam vas Ivo. Čujemo se sutra popodne. Uživat ćemo i od 16.50 u novim specialitetima Krokut. A sad letimo lagano. Glavom u oblacima.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naćio, ode samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Europa sa ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95.4 minjaj odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenio ga da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

on, in som se tukal, in va kole, in va kuće, ženu dite oca mat, nisu nošel nega, ki će me fermat, ki će me fermat.